Ndjenin sa qala jemi dhe shasha volmin pata Ndjeca let lestes nuk e lama kua Pullo ku zos futelit kubu zos sabi sa kogu shal Asilo nga baka mi reple ka tega talal Ngilogi shuf a kuf a kengis kombi simpat simpat Dhe rritin nga tka pifi qinda bang repi nga batak Na manje stilu sa bandja